0: Lo yuki. Ma thong xia.
1: Tao gu a. Пигай дөөс лөв юм юу юм зэрэг хашига
2: маши яа чаа жоо ба юм би дөө да та пөчинс
1: дээ жоо бас сэрбэ дээ нэг гэпс гэрэ кесэра модэ дуна кэчэ чурэ
2: кэчэ я харто нэ ран жоо чэ мэнжэ жбэ маса я маран глэм мэнза нэ ран кал кайс нэ урэ
1: нэ ран нар гэ юу
2: ма чи та чэ мого
1: кэчэсо